kto chce zgarnąć, trzeba zejdra. Komu jedno wsiekno, kto jest sam, no jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hucon spíš jí ty najmou dám. Jo, ho, ho.